0: til live på scenen. Melodi Grand Prix vinderen Søren Torbegaard Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Jultorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.